Altså, skjønner jeg, så tenker jeg oppgepast her med eppesfunning av glass med bananaslipp unisk, nærsmattkin. Vi kom på en Old Stewart, Year of the Cat, det var 6 av 70.